Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Genah merenah. 98.9 Sukapura FM.

0: Aurtan ning kujang sampurasun. Rampes, rampes.
1: Rampes ketua sing tarik wak.
0: Rampes kaenge kapan tadi? Si Totong tengah dengeken. Masih Satya Manco sawetan ning kujang mangga tenening. Wilujeng ngadangukeun Mas